0: stanovnici Namibije i Šri-Lanke najranije stiču zakonsko pravo da se penzionišu sa 55 godina, i žene i muškarci.
1: Mongolski vladar Kublai Khan odlazio je u lov sa svitom od 10.000 pratilaca i 500 sokolova.
0: Vesti iz biljnog sveta.
1: Mongolski vladar Kublai Khan odlazio je u lov sa svitom od 10.000 pratilaca i 500 sokolova.